اینجا دهلیست، درود و سلام بر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپات لایت، برنامه سرود فیلم هندی، اخبار جهان، برنامه گلهای رنگارنگ و در پایان خلاصه اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاه خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

کنفرانس سران ناتو در انکارا پایتخت ترکیه خود آغاز کردیده. بحث و بررسی در مورد هزینه دفاعی و حمایت از نیازهای نظامی اوکراین در صدر دستور کار این جلسه قرار دارد. فعالان بلوچ در آلمان دست به اعتراض زدند و ادعا نمودند که نقض حقوق بشر در بلوچستان روبه و خامت می باشد. و در جام جهانی فوتبال آرژانتین با پیروزی 3-2 در مقابل مصر در بازی مرحله 1/8 نهایی در آتلانتا وارد مرحله 1/4 نهایی گردیده است. نخست وزیر هند نارندر مودی خواستار توسعه و تحکیم همکاری استراتژیک که هند و اندونزی گردید و اظهار داشت که این نه تنها به رفاه و رفاه دو ملت بلکه به صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی نیز کمک خواهد کرد. نخست وزیر هند در حین خطاب به پارلمان اندونزی در جاکارتا گفت که هند طرفدار آزادی دریانوردی در هندو پاسیفیک می باشد. آقای مودی گفت که رابطه ما بین هند و اندونزی خدمت چند صد سالی دارد و ارزش‌های دموکراتیکی مشابه، اعتماد متقابل و چشم‌انداز مشترک برای آینده دارد. نخست وزیر مودی حاکیست که هند به توسعه و صلح و ثبات و رفاه اعتقاد دارد. آقای مودی بر لزوم اقدام جمعی علیه تروریسم و اقدامات یک جانبه‌ای تاکید وارد آورد که امنیت منطقه‌ای را تضعیف می‌نماید. او علاوه بر هندو پاسیفیک بر ثبات جنوب جهانی نیز تاکید وارد آورد. نخست وزیر خواستار همکاری عمیق‌تر در زمینه‌های دفاعی، امنیت دریایی، تجارت، فناوری دیجیتالی، آموزش و پرورش، هوش مصنوعی و مواد معدنی مهم می‌گردید. او همچنین گسترش همکاری در زیربناهای عمومی دیجیتالی از جمله UPI یعنی واسطه پرداخت‌های یکپارچه‌ای، هوش مصنوعی، آموزش و پرورش، نوپایی‌ها و نوآوری برای بهره‌مندی مردم به هر دو کشور را تکرار نمود. نخست وزیر مودی در روز دوشنبه در اولین مرحله مسافرت 3 ملتیش به اندونزی، استرالیا و زیلاند جدید به وارد جاکارتا گردیده. نخست وزیر مودی همچنین عصر دیروز به ساکنان هندی در جاکارتا خطاب نمود. او گفت که اقتصاد هند نقش مهمی در پیشبرد رشد جهانی ایفا می نماید. پرابوو سوبیانتو رئیس جمهور اندونزی در سخنرانی خود اظهار داشت که او DNA هندی دارد. او گفت که دستاوردهای هند چه در سطح دولت مرکزی چه در سراسر ایالتی واقعا قابل توجه است. او از نزدیک این سفر چشمگیر را دنبال می نماید. نخست وزیر هند نارندر مودی در یک مراسم تشریفاتی با بالاترین نشان افتخار غیر نظامی اندونزی به نام بینتانگ آدیپورنا را توسط پرابوو سوبیانتو رئیس جمهور آن کشور مفتخر ساخته شد. کنفرانس سران سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یه سال 2026 در انکارا پایتخت ترکیه آغاز شد و رهبران 32 کشور عضو، کشورهای شریک و اتحادیه اروپا را برای 2 روز مذاکره در مورد دفاع، امنیت و همکاری های فراتلانتیکی گرد هم آورد. اولین روز این جلسه بر سر تلاش ناتو برای گسترش تولید دفاعی و همکاری های صنعتی مورد مذاکره قرار گرفت. مارک روته دبیر کل ناتو مجموعی از ابتکارات چند ملتی یه جدید را اعلام کرد که بر اساس آن متحدان بیش از 40 میلیارد دلار در قابلیت های پهپاد و ضد پهپاد در 5 سال آینده سرمایه گذاری خواهند کرد. رهبران همچنین بر افزایش هزینه های دفاعی، تسریع تولید نظامی، تقویت حمایت از اوکراین و رسیدگی به چالش های امنیتی گسترده تر از غرب آسیا گرفته تا تهدیدات سایبری و هوش مصنوعی تمرکز دارند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در حین خطاب به مجمع صنایع دفاعی اجلاس ناتو که مراسم افتتاحیه این اجلاس از اروپا خواستار گردید تا توسعه و تولید انبوه سیستم های دفاع هوایی را تسریع کند و به متحدان ناتو گفت که اوکراین مبدل به یک منبع قدرت دفاعی فوق‌العاده‌ای برای این اتحاد شده است. شنوندگان گرامی، اخبار هندو جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. جنبش ملی بلوچ در

0: مینی آلمان دست به اعتراف زدند و بر وخامت اوضاع حقوق بشر در بلوچستان و جنایات ادعایی مرتکب شده توسط مقامات پاکستان تاکید وارد آوردند. سخنرانان در این تجمع گفتند که مقامات پاکستانی مردم بلوچستان را در معرض مجازات جمعی گسترده قرار می دهند. آنها به دستگیری رهبران کمیته یکجهتی بلوچستان دکتر مهرنگ بلوچ، صبغت الله، بی بی گلزادی، بی بی گربلوچ و سیده بی بی شریف اشاره کردند. ادعا نمودند که این فعالان به دلیل طرح نگرانی های حقوق بشر در بلوچستان با پرونده های ساختگی و روند قضایی ناقص روبرو شده اند. دکتر جیشنکر وزیر امور خارجه هند اظهار داشت که همکاری هند و بحرین به طور مداوم توسعه و تحقیق می‌یابد. دکتر جیشنکر مسافرت دو روزه‌ایش به بحرین را عصر گذشته به پایان رسانید. دکتر جیشنکر در طول این مسافرت با حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین در حضور ولیعهد و نخست وزیر آن کشور شهزاده سلمان بن حمد آل خلیفه ملاقات نمود و همچنین با شیخ خالد بن عبدالله آل خلیفه معاون نخست وزیر ملاقات جداگانه ای داشت. وزیر امور خارجه هند در خلال این اجلاس سلام و درودهای رئیس جمهور هند دروبدی مرمو و نخست وزیر نارندر مودی را به آنها ابلاغ کرد و بر تعهد هند برای تحکیم بیشتر همکاری دو جانبه دیرینه و دوستانه با بحرین تاکید کرد. وزیر رهبری بحرین برای تضمین امنیت، سلامتی و رفاه جامعه هندی در این پادشاهی براز تشکر کرد. هند و کاستاریکا اولین جلسه کمیته مشترک اقتصادی و تجاری را از طریق یک پلتفرم مجازی برای بررسی روابط تجاری و سرمایه گذاری دو جانبه کشف راه‌های جدید برای همکاری اقتصادی به عمل آوردند. جلسه دو روزه مذکور به ریاست مشترک ویمالانند دبیر مشترک در وزارت بازرگان هند و آداریانا کاسترو مدیر کل تجارت خارجی کاستاریا برگزار شد. طرفین در خلال این جلسه خاطر نشان ساختند که تجارت کالایی دو جانبه ای به طور پیوسته در سالهای 2025-26 به حدود 391 میلیون دلار افزایش یافته است. آنها روابط تجاری و سرمایه گذاری را بررسی نمودند و در مورد رژیم های تجاری و سرمایه گذاری مربوطه تبادل نظر کردند و در مورد فرصت‌های گسترش بیشتر تعاملات اقتصادی بحث و بررسی نمودند. هر دو کشور همچنین در مورد استانداردهای اعتبار بخشی، صدور گواهینامه و چارچوب نظارتی اطلاعات تبادل نظر کردند. در جام جهانی فیفا ارجنتین در بازی مرحله 1/8 نهایی در اتلانتا مصر را با نتیجه 3-2 شکست داد. ارجنتین تا دقیقه 78 با 2 گل عقب بوده که مدافع عنوان قهرمانی با یک بازگشت شگفت‌انگیز و با گل اول کریستین رومارو در دقیقه 79 به بازی برگشت. مسی در دقیقه 83 گل تساوی را به ثبت رسانید و انزو فرناندز در وقت اضافه گل پیروزی را نصیب خود ساخت. با این پیروزی ارجنتین به مرحله ربع نهایی مسابقات راه یافت. در بازی کرکت مردان انگلستان در سومین مسابقه بین المللی تی‌20 در ترنت بریج در ناتینگهام هند را با 125-2 شکست داد. هند به دنبال هدف 202-2 تعیین شده توسط انگلستان به سرعت ویکت ها را از دست داد و با 76-2 در 11.4 اوور کل تیم آوت شد. برای انگلستان جاش تانک 4 ویکت را به دست آورد در حالی که جوفرا آرچر 3 ویکت را نصیب خود ساخت. پایان پخش اخبار از آکاشوانی دهلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان گرامی، از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای بانو مریم.

شن بندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان نخست وزیر نرند مودی بر همکاری روبه رشد ما بین هند و اندونزی تاکید وارد می‌آورد. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. نخست وزیر هند نرند مودی و رئیس جمهور اندونزی پرابوو سوبیانتو روز سه شنبه مذاکرات دو جانبه گسترده را در جاکارتا

برتابی عمل آوردند. وزیر نے تاکید مجدد بر تعهد مشترک خود به صلح، رفاه و یک منطقه آزاد و باز هندو پاسفیک به توافق رسیدند که همکاری در زمینه‌های دفاعی، امنیت دریایی، تجارت، فناوری، مراقبت بهداشتی، کشاورزی و فناوری‌های نوظهور را توسعه و گسترش دهند. این جلسه در کاخ ریاست جمهوری موسوم به استانا مردکا به مناسبت اولین سفر دو جانبه مودی به اندونزی از زمان ارتقای روابط این دو کشور به یک مشارکت جامعه استراتژیک در سال 2018 میلادی برگزار شده. در طول این دیدار اندونزی همچنین بالاترین نشان غیر نظامی خود به نام بینتانگ آدی پورنا جمهوری اندونزی را به پاس قدردانی از سهم آقای مودی در تحکیم و تقویت روابط دو جانبه به او اعطا کرد. آقای مودی پس از مذاکرات در بیانیه مطبوعاتی مشترک از رئیس جمهور پرابابو به خاطر استقبال گرم و صمیمانه تشکر نموده و گفت که روابط دو جانبه وارد مرحله جدید رشد شده است. او گفت که در سال گذشته او افتخار استقبال از ایشون را به عنوان مهمان ویژه در جشنهای روز جمهوری هند داشته. امروز از این که به دعوت سخاوتمندانه ایشون از اندونزی بازدید میکند بسیار خوشحال است. نخست وزیر با اشاره نمودن به نشان افتخار غیر نظامی اعطا شده به خود گفت که امروز صبح با کمال افتخار بالاترین نشان غیر نظامی اندونزی را دریافت نمود. این نشان افتخار متعلق به میلیون ها نفر از مردم هند است. این نشان منعکس کننده احساسات مردم اندونزی و نمادی از پیوندهای تاریخی و نزدیکی بین هند و اندونزی می باشد. نخست وزیر هند گفت که او صمیمانه از ریاست جمهوری اندونزی، دولت اندونزی و مردم آن کشور برای این نشان افتخار تشکر می کند. نخست وزیر مودی با تاکید بر مشارکت روبه رشد بین این دو کشور اظهار داشته که در طول چند سال گذشته روابط هند و اندونزی سرعت تازه‌ای گرفته، اعتماد بیشتری ایجاد شده و تعامل محکمتر برقرار گردیده است. مشارکت جامعه سازی که در سال 2018 میلادی برقرار شده اکنون وارد مرحله جدید شده است. این دو کشور در هر بخش از جمله عمران، امنیت، فناوری، فرهنگ و آموزش پیشرفت چشمگیر نمودند. نخست وزیر گفت که هر دو کشور به توافق رسیدند تا تبادلات دفاعی، مدیریت بحران و همکاری صنعتی را توسعه و تقویت بدهند و در این حال همکاری دریایی را گسترش نمایند. او گفت که اعتماد فزاینده بین این دو کشور همکاری های دفاعی، امنیتی و دریایی را تقویت می‌دهد. امروز ما به توافق رسیده ایم که همکاری در تبادلات دفاعی، مدیریت بحران و همکاری های صنعتی را افزایش دهیم. او گفت که گارد ساحلی هر دو کشور برای افزایش امنیت دریایی در اقیانوس هند با هم دیگر همکاری خواهند کرد و همچنین تصمیم گرفتند که همکاری در اقتصاد آبی، توسعه بنادر و تجارت دریایی را تقویت دهند. آقای مودی در مورد همکاری عمرانی اظهار داشته که فقر زدایی و تضمین مزایای رفاهی برای شهروندان همچنان از اولویت های اصلی هر دو کشور می باشد. او گفت ما تجربه خود را در مورد طرح وعده غذایی نیمروز و سیستم تازی عمومی با اندونزی به اشتراک گذاشته ایم. اکنون این همکاری را به سطح بالاتری می بریم. نخست وزیر هند خاطر نشان ساخته که توافق نامه های بهداشتی امضا شده در طول این سفر دسترسی به داروهای کیفیت عالی و کم هزینه هند را در اندونزی آسان تر خواهد ساخت. این دو کشور همچنین بهترین شیوه ها در کشاورزی پایدار و فناوری کشاورزی را به اشتراک خواهند گذاشت. فناوری و نوآوری به عنوان ارکان کلیدی همکاری های آینده این دو کشور پدیدار شده. آقای مودی گفت که قرن 21 میلادی قرن فناوری است. هند و اندونزی هر دو ملت جوان هستند و جوانان ما تمایل طبیعی به فناوری دارند. امروز ما یک توافق مهمی برای تقویت همکاری در زمینه های مانند هوش مصنوعی، مخابرات و زیرساخت های عمومی دیجیتال را امضا کردیم. ما همچنین توافق کرده ایم که همکاری بین اکوسیستم های نوپایی های دو کشور را تحکیم ببخشیم. او همچنین اعلام کرد که مؤسسه مدیریت هند یعنی IIM در بنگلورو یک مجتمع را در اندونزی تاسیس خواهد کرد که به نفع دانشجویان در سراسر منطقه آسیان خواهد بود. نخست وزیر مودی گفت که هند و اندونزی همچنین تصمیمات مهمی در رابطه با تحقیقات مشترک، اشتراک گذاری فناوری و ظرفیت سازی در بخش فضا
قضایی را اتخاذ کرده اند و همچنین از توافقی برای تقویت زنجیره‌های تامین مواد معدنی مهمی و فولاد خبر داد. آقای مودی با تاکید بر روابط مردم با مردم اعلام داشته که روابط پرداخت‌های یک پارچه هند موسوم به UPI به زودی با سیستم پرداخت اندونزی ادغام خواهد شد. نخست وزیر همچنین اظهار داشت که به همراه رئیس جمهور پرابوو پروژه حفاظت از معبد پرامبانان در یوگی کارتا را آغاز خواهد کرد و این معبد هزار ساله را به عنوان یک میراث فرهنگی مشترک هند و اندونزی توصیف نمود. او همچنین اعلام کرد که هر دو کشور صدومین سالگرد سفر تاریخی گرودیو رابیندرانات تگور به اندونزی را به عنوان سال دیپلماسی فرهنگی و آموزشی تگور و دیوان تارا جشن خواهد گرفت. آقای مودی در مورد همکاری دموکراتیک گفت که هر دو کشور از طریق یک یادداشت تفاهم بین کمیسیون‌های انتخاباتی خود همکاری را توسعه و تقویت خواهند داد. نخست وزیر با اشاره نمودن به مسائل منطقه‌ای و جهانی اظهار داشته که هند و اندونزی دیدگاه مشترک در مورد هند و پاسیفیک دارند و حمایت هند از مرکزیت آسیان را مجددا تکرار نموده. نخست وزیر مودی در پایان سخنان خود گفت که عصر طلایی درهای هر دو ملت ما را میکوبد. ما فرهنگ مشترک داریم که ریشه در تاریخ دارد. ما در زمان حال به اعتماد متقابل پایبندیم و آینده ای از رفاه مشترک را در پیش داریم. من مطمئن هستم که با همچشم انداز اندونزی اماس و ویکسید بھارت را به تحقق خواهیم رسانید. شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به یک گفتار پزشکی تحت عنوان هجامه، یک روش معالجه با تدبیر برای درمانی امراض متعدد مزمن در سیستم طبی یونانی. نویسنده دکتر محمد ارشد انصاری، دانشیار در دانشکده و بیمارستان آیورویدا و یونانی کرول باغ در دهلی نو. مترجم و گوینده محمد ولی الله ولی. هجامه در اصل مشتق از واژه حجم زبان عربی است که به معنی مکیدن یا کشیدن دلالت می کند. بالعموم هجامه را نیز هجامت می گویند. در اینجا این نیز لازم به تذکر است که در هند این روش درمانی پیچیده را کشیدن سنگی هم می نامند. به علت این که در زمان قدیم شاخ حیوانات را برای مکیدن خون رقیق و فاسد به کار می بردند. بر اساس اسناد موجود می توان گفت که این روش دارای قدمت حدوداً 5000 سال می باشد. تحت این روش درمانی از نظر سازوکار یک نوع فشار فوری به سیستم دفاعی عمومی ساکن بدن وارد می آورند تا آن را علیه عوامل درونی و بیرونی متحرک بسازند. هجامت در کشورهای غربی تقریبا به 10 روش مختلف انجام می شود، اما آنچه که مربوط به طب سنتی قدیمی است، هجامت عموما به دو دسته تقسیم می شود. قسم اول هجامت عبارت است از هجامت خشک. تحت این روش هجامت بدون نشته زدن به محل هجامت، با بکار بردن محجمه به محل مقصود، فشار منفی را ایجاد می نمایند و به علت آن فشار جریان خون محل مقصود افزایش می یابد و اعصاب داروبر آن متحرک می گردد. این طور در همه حالتی که در آن نیاز تحریک اعصاب وجود دارد از این نوع هجامت استفاده می شود. قسم دوم هجامت هجامت تر است. تحت این روش هجامت در وهله اول بر محل مقصود هجامت نشتر میزنند و سپس بر آن محجمه یعنی آله هجامه را میگذارند و از طریق مکزنی یک نوع خلای منفی را ایجاد می نمایند و این طور به وسیله مکیدن خون فاسده در آله هجامه جمع می شود و به دنبال این نحوه عمل مواد فاسده را از بین می برند. شنوندگان گرامی، چونان که شما مستحضر هستید که پزشکان از زمان قدیم برای درمانی امراض مختلف هجامت را نیز همراه با تشخیص داروجات به مریضان به کار می بردند، اما بعد از به وجود آمدن سیستم جدید معالجه و اختراعات و ایجادات جدید در زمینه علوم پزشکی، هجامت یعنی این روش مرسومی معالجه کما بیش متروک گردیده. در اینجا این لازم به تذکر
منظور است که به علت استفاده متواتر از داروجات الوپاتی تاثیرات مضر آن نمایان گردیده و در نتیجه آن امراض گوناگون جدید به وجود آمده.

این طور با نظر به سوء تاثیرات سیستم داروجات جدید جهان امروز دوباره متمایل به رویش طب جایگزین گردیده و پزشکان دوره جدید متوجه به سیستم درمانی مرسومی یونانی شدند و حجامت را برای معالجه امراض مختلف مزمن رواج دادند و این رویش سنتی در حال حاضر مقبول و محبوب گردیده. این نیز یکی از علل مقبولیت این رویش مرسومی درمانی بیماری هاست که دولت هند هم این رویش معالجه را به تصویب رسانیده است و در بیمارستان های دولتی از این رویش درمانی برای جلوگیری از امراض مختلف استفاده می شود. اطبای عرب از دیرباز معالجه بالحجامه را برای نگهداری از سلامتی و تندرستی، افزودن قوه مدافعت و به خاطر نجات یابی از امراض مختلف به کار می برده اند. مثلا حکیم جالینوس، حکیم زکریا رازی و حکیم بوعلی سینا و همچنین حکیمان دیگر فخر روزگار از حجامه استفاده برده و به خصوص برای معالجه ضعف اعصاب، وجول اعصاب، امراض جلد، افزودن قوه مدافعت، درست کردن رگهای وارسی، درد ماهیچه ساق پا و درد کمر و غیره این را به نحوه احسن به کار برده اند. علاوه بر این در معالجه بیماری ها مانند لیکوره یعنی سیلان رحم، تحلیل ریا، استفراغ مواد فاسده، رعاف یعنی ریزش خون دماغ و بواسیر دموی و غیره همراه با داروجات استفاده از حجامه بسیار مفید به اثبات می رسد. آنچه که قبلا تذکر شده که حجامه یک روش درمانی بسیار قدیمی است. تأخیر مختصری این روش درمانی قدیم از این قرار است. تاریخ نویسان عرب می نویسند که آسوریان تقریبا 5000 سال پیش معالجه بالحجامه را در عرب به کار می بردند. آنها از شاخ حیوانات به طور محجمه استفاده می کردند. شواهد به کار بردن این روش درمانی تقریبا 3300 سال قبل از میلاد مسیح در مقدونیه وجود دارد. پاپیروس ایبرس درباره استعمال معالجه بالحجامه 1550 سال قبل از میلاد مسیح یعنی 350 سال پیش در مصر نوشته است. علاوه بر این شواهد این نوع درمانی در آیورویدا سیستم درمانی مرسومی هند وجود دارد. سوشروت پزشک معروف آیورویدا تقریبا 8 سال قبل از میلاد مسیح در هند میزیست. نوشته است که برای از بین بردن خلط و تنابه یعنی خون رقیق و فاسده، مکیدن خون از جسم انسان از طریق شاخ حیوانات ضروری است. همچنین پزشکان قدیمی چین هم برای جلوگیری از امراض مختلف روش درمانی حجامت را به کار می بردند. یک پزشک معروف چین به نام زی هونگ که حدوداً 286 سال قبل از میلاد مسیح می زیست از این نوع روش درمانی امراض استفاده برده و این را در جلوگیری از امراض مزمن مفید دانسته. در دوره بعدی به علت فواید زیادی حجامت این نوع درمانی امراض در چین بسیار مقبول و محبوب گردید و این شامل سیستم رسمی معالجه چین شده و این روش درمانی هنوز هم در چین مروج است. آنچه که مربوط به روش درمانی امراض در سیستم داروجاتی یونانی است ما تذکر آن را در کتاب‌های دوره حکیم بخارات می‌یابیم. بقراط یک پزشک بسیار ذهین و متین بوده. او درباره محجمه خاطر نشان ساخته است که لزومی دارد که محجمه از لحاظ حجمش کوچک و به شکل مخروطی باشد تا در انجام حجامت آسانی پیدا بشود. در اینجا این نیز قابل تذکر است که این روش درمانی امراض در دوره بعدی تا دو قرن متروک مانده، اما این روش درمانی به علت سودمندی، اهمیت و افادیتش مقبولیت و محبوبیت گمگشته خود را دوباره به دست آورده و در حال حاضر این روش درمانی امراض در چین، هند، پاکستان، آلمان، نروژ، ایالات متحده آمریکا، کانادا، فرانسه، کره، مصر، ایران و عربستان سعودی به کار برده می شود. در اینجا این قابل تذکر است که حجامت در عربستان پیش از اسلام نیز رواج داشته، اما این ظاهرا به سبب توصیه‌های پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پس از اسلام رواج

0: بیشتری یافته. در دوره اسلامی علاوه بر اشارات فراون در کتابهای پزشکی، کتابهای مستقلی درباره حجامت نگاشته شده که برخی از آنها موجودند و برخی اکنون در دسترس نیستند. حدیث رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وجود دارد که در آن او فرمود حجامت عقل را افزون می کند و قدرت حافظه را می افزاید. منقول از بحار الانوار جلد 59 صفحه 126. شیوه حجامت، حجامت را برخلاف فسد به طور شیوهی برای خارج کردن خون رقیق و خلطهای نزدیک پوست از موی رگهای پراکنده در گوش بکار می بردند و برای درمانی طیف گستردهی از بیماری ها مانند سردرد، لرزه در سر، بیماری های چشم گوش و نیز اندام های داخلی مثل روده ها و زهدان و غیره بکار می بردن. 14 جای بدن را محل حجامت محسوب می نمایند. حجامت به 3 وسیله انجام می شود: با نشتر، با آتش، با شاخ یا آلت حجامت. همچنین زمان های خاصی را برای حجامت بهتر به حساب می آورند. عموما پس از میان ماه قمری را زمان مناسب و بهتر حجامت محسوب می کنند. دوستان عزیز، شما می دانید که حجامه یکی از سنت های پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می باشد. در احادیث درباره روزهای مستحب و اوقات مکروه برای حجامت نیز بحث شده است. مثلا نشان داده شده که حجامت در روزهای چهارشنبه و جمعه مناسب نیست و در روزهای پنجشنبه و یکشنبه فضیلت دارد. شنوندگان گرامی، بیایید نگاهی بیفگنیم به اهداف و مقاصد حجامت. هدف اصلی استفاده نمودن از حجامت این است که مواد فاسده بدن را که علت ظهور مرض می گردد از بین برده شود یا مسیر مواد فاسده را تغییر داده شود تا اخلاط به اعتدال می گراید و این طور ماهیت مدبره آن محل بدن قوی تر بشود و بر مرض موجود غلبه پیدا کند و زور آن را کاهش بدهد یا آن را از بین ببرد و مریض شفایابی کامل را به دست بیاورد. مثلا به حالت رعاف یعنی ریزش خون دماغ ما به روی شکم مریض حجامه بی‌شرط را انجام می دهیم و ریزش خون از دماغ مریض قطع می شود، به علت این که ماده‌ای که به سوی دماغ می رود به سوی شکم منحرف می گردد. همینطور به حالت بواسیر خونین حجامه بی‌شرط را به محل نزدیک به معقد انجام داده شود و در نتیجه اون ریزش خون قطع می شود و انجام دادن حجامه بی‌شرط بر عضو فالج زده جریان خون آن عضو را افزایش می دهد و بر بنای تقویت به اعصاب آن عضو یواش یواش به حالت عادی می گردد. همچنین هنگامی که اماس به عضو رئیسه بدن به علت جراحت در اثر اصابت رخ می دهد، گاگاهی مهلک هم به اثبات می رسد. در این صورت برای حفظ زندگانی مریض به محلات زیر و بالای آن عضو حجامه بی‌شرط را انجام می دهند تا ماده فاسد به طرف دیگر منتقل شود و خطر به جان به حدی از بین برود. شنوندگان عزیز، ضروری است که معنیات حجامت را نیز در پایان این گفتار مختصری برای اطلاعتان تذکر داده شود. به زودی بعد از آبتنی، مجامعت، شکم سری و محنت و مشقت زیادی و برای افراد نحیف و ضعیف از لحاظ صحت و تندرستی حجامت ممنوع است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت.
3: This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring a discussion on India and Indonesia bilateral cooperation. The participants are Skant Ranjan Tayal, former ambassador, and Subhashree Mahapatra, Akashvani correspondent.
4: Prime Minister Narendra Modi is on a three-nation tour to Indonesia, Australia, and New Zealand. In the first leg of his visit, Prime Minister landed in Indonesia yesterday, and receive a grand welcome in Jakarta.

شنوندگان گرامی نک توجه فرمایید به برنامه گلهای رنگارنگ. اولین سرود این برنامه را به صدای محمد رفیع استماع بفرمایید.

شنوندگان گرامی، این بود برنامه گلهای رنگ رنگ که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار جهان است.

گوینده اخبار محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار جهان. کنفرانس سران سازمان پیمان اتلانتیک شمالی به نام ناتو در آنکارا پایتخت ترکیه آغاز شد. وزیر امور خارجه هند به دکتر جیشنکر گفت که همکاری هند و بحرین به طور مداوم توسعه و تحکیم یابد. هند و کاستاریکا اولین جلسه کمیته مشترک اقتصادی و تجاری را از طریق صحنه مجازی به عمل آوردند و ارتش بریتانیا اعلام نمود که در جدیدترین حملات 3 نفتکش در تنگ

قلعه هرمز مورد اصابت قرار گرفتند. اینک مشروع اخبار. کنفرانس سران سازمان پیمان اتلانتیک شمالی سال 2026 در انکارا پایتخت ترکیه آغاز شد و رهبران 32 کشور عضو کشورهای شریک و اتحادیه اروپا را برای 2 روز مذاکره در مورد دفاع، امنیت و همکاری های فرا اتلانتیکی گرد هم آورد. اولین روز این جلسه بر سر تلاش ناتو برای گسترش تولید دفاعی و همکاری های صنعتی مورد مذاکره قرار گرفت. مارک روته دبیر کل ناتو یک سری ابتکارات چند ملتی را اعلام کرد که بر اساس آن متحدان بیش از 40 میلیارد دلار در قابلیت های پهپاد و ضد پهپاد در 5 سال آینده سرمایه گذاری خواهند کرد. رهبران همچنین بر افزایش هزینه های دفاعی، تسریع تولید نظامی، تقویت حمایت از اوکراین و رسیدگی به چالش های امنیتی گسترده تر از آسیا غربی تا تهدیدات سایبری و هوش مصنوعی تمرکز دارند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در حین خطاب به مجمع صنایع دفاعی اجلاس ناتو که مراسم افتتاحیه اجلاس این اتحاد بود از اروپا خواستار گردید تا توسعه و تولید انبوههای سیستمهای دفاعی هوایی را تسریع نمایند. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر اظهار داشت که همکاری هند و بحرین به طور مداوم توسعه و تحکیم می‌یابد. دکتر جیشنکر مسافرت 2 روزه‌ایش به بحرین را عصر گذشته به پایان رسانید. دکتر جیشنکر در طول مسافرت با حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین و در حضور ولیعهد و نخست وزیر آن کشور شاهزاده سلمان بن حمد آل خلیفه ملاقات نمود. او همچنین با شیخ خالد بن عبدالله آل خلیفه معاون نخست وزیر آن کشور ملاقات جداگانه ای داشت. وزیر امور خارجه هند در خلال این اجلاس سلام و درودهای رئیس جمهور هند دروپدی مورمو و نخست وزیر آن کشور نریندر مودی را به آنها ابلاغ کرد و بر تعهد هند برای تحکیم بیشتر همکاری دو جانبه دیرینه و دوستانه با بحرین تاکید وارد آورد. هند و کاستاریکا اولین جلسه کمیته مشترک اقتصادی و تجاری از طریق یک پلتفرم مجازی برای بررسی روابط تجاری و سرمایه گذاری دو جانبه ای کشف راه‌های جدید برای همکاری اقتصادی به عمل آوردند. جلسه 2 روزه مذکور به ریاست مشترک ویمال آنند دبیر مشترک در وزارت بازرگانی هند و آدریانا کاسترو مدیر کل تجارت خارجی کاستاریکا به عمل آورد. طرفین در خلال این جلسه خاطر نشان ساختند که تجارت کالای دو جانبه ای به طور پیوسته در سالهای 2025-2026 به حدود 391 میلیون دلار افزایش یافته است. آنها روابط تجاری و سرمایه گذاری را بررسی نمودند و در مورد رژیم های تجاری و سرمایه گذاری مربوطه تبادل نظر کردند. در مورد فرصت های گسترش بیشتر تعاملات اقتصادی نیز بحث و بررسی نمودند. ارتش بریتانیا اعلام کرد که در جدیدترین حملات ایران در جدیدترین حملات 3 نفتکش در تنگه هرمز مورد اصابت موشک قرار گرفتند. این حملات کشتی هایی را که از دهانه باریک خلیج فارس عبور می کردند مورد هدف قرار داد. این حملات جدید جریان ترافیک در تنگه هرمز را تهدید می کرد زمانی که کشورها امیدوار بودند رویه های عادی کشتیرانی را باز بگردانند و فشار اقتصادی جهانی ناشی از جنگ بین ایالات متحده و ایران را کاهش بدهند. به قرار مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا یکی از نفتکش ها که در سواحل عمان در حال حرکت بود آتش گرفت. تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که نفتکش حامل گاز طبیعی مایع پس از نادیده گرفتن هشدارها مورد حمله قرار گرفت، اما مستقیما مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت. پایان بخش اخبار جهان. شا
شنوندگان گرامی در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان میرسانیم. نخست وزیر هند نریندر مودی به پارلمان اندونزی خطاب نمود و گفت هند طرفدار آزادی دریانوردی در هند و پاسیفیک است و مسیر توسعه را دنبال می نماید. کنفرانس سران ناتو در انکارا پایتخت ترکیه آغاز گردید. فعالان بلوچ در آلمان دست به اعتراض زدند و ادعا نمودند که نقض حقوق بشر در بلوچستان رو به وخامت می باشد.

و در جام جهانی فوتبال آرژانتین با پیروزی 3-2 مصر در بازی مرحله یک تم نهایی در آتلانتا وارد مرحله یک روبه نهایی گردیده. اینجا دهلی است، به همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما به برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمت شما خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9 دقیقه هند برابر با ساعت 7 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی. برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوت لایت، برنامه فیلم هندی، برنامه گلهای رنگارنگ، برنامه اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. شنوندگان عزیز، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

اولین توجه فرمائید به سرخط خبرها. نخست وزیر هند نریندر مودی از معبد پرامبانان در یوگیارکارتا میراث جهانی یونسکو بازدید کرد. گفت مشارکت هند در حفاظت از این معبد نشان دهنده مثال میراث فرهنگی مشترک دو کشور است. نشست دو روزه وزرای زنان کشورهای عضو بریکس در کوچی برای تقویت همکاری در زمینه توانمندسازی زنان و توسعه پایدار آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفت که تفاهم نامه پایان جنگ با ایران به پایان رسیده است. پیش بینی می کند که بارش شدید باران و رعد و برق در مناطق مرکزی و شرقی کشور رخ بدهد. شاخص سنسکس و نفتی در بهبوبه تنش‌های ژئوپلیتیکی جهانی بیش از 2% کاهش یافت و سوئیس در ضربات پنالتی کولمبیا را با نتیجه 4-3 شکست داد تا حریف ارجنتین در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی فوتبال شود. و اینک مشروع اخبار. در جام جهانی فیفا فرانسه، مراکش، انگلیس، اسپانیا، بلژیک، ارجنتین و سوئیس پس از پیروزی در بازی های مرحله یک هشتم نهایی جای خود را در جام 8 تیم برتر قطعی کردن. فرانسه روز جمعه در اولین مرحله یک چهارم نهایی با مراکش مقابله خواهد کرد. این مسابقه ساعت 1:30 شب آغاز می شود، در حالی که اسپانیا روز شنبه ساعت 12:30 شب با بلژیک مقابله خواهد کرد. پیش از این سوئیس در ضربات پنالتی در وینکوور کولمبیا با نتیجه 4-3 شکست داد با تا برای اولین بار از سال 1954 به یک چهارم نهایی برسد. در یک بازی دیگر در مرحله هشتم نهایی ارجنتین مصر را در آتلانتا با نتیجه 3-2 شکست داد. سخنگوی وزارت امور خارجه رندیر جسوال و از ونزوئلا به خاطر قدردانی از کمک های بشر دوستانه هند در قالب عملیات آمیستاد پس از زلزله دوگانه 24 ژوئن تشکر کرد. آقای جسوال در یک پستی در رسانه اجتماعی گفت که این ماموریت امداد نشان دهنده دوستی پایدار بین دو کشور است. این عملیات آمیستاد را برای حمایت از ونزوئلا پس از زلزله ویرانگر دوگانه به بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر که باعث ویرانی گسترده شد آغاز کرده بود. پایترا مارگریتا وزیر مشاور در امور خارجه هند امروز با مولوی عطاءالله عمری وزیر کشاورزی آبیاری و دامداری افغانستان در دهلی نو دیدار کرد. آقای مارگریتا در یک پست در شبکه اجتماعی گفت که مذاکرات بر روابط دو جانبه هند و افغانستان از جمله همکاری مداوم برای رفاه و توسعه مردم افغانستان متمرکز بود. و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته است که تفاهم نامه امضا شده با ایران برای پایین دادن درگیری تمام شده است و افزود که نمی خواهد باید تهران وارد تعامل شود. این بیان آقای ترامپ در جریان کنفرانس مطبوعاتی در اجلاس ناتو در انکارا پایتخت ترکیه پس از تبادل حملات امریکا و ایران پس از ثابت مشک به 3 نفتکش در تنگ هرمز منتشی شده. در همین حال ایران مستقیم مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. توافق آتش بس موقت امضا شده بین واشنگتن و تهران قرار بود فرصتی 6 روزه برای مذاکرات در مورد یافت توافق دامی فراهم کنند، اما مذاکرات غیر مستقیم در قطر بدون هیچ نشانه از پیش رفته پایان یافته. وارتش امریکا دیروز موج جدیدی از حملات ایران را آغاز کرد. اینجا دهلی و شما از رادیو اخبار شوانی اخبار هند و جهان را می شنوید.
سہولت جموں و کشمیر میں روز توسیع نامہ جدیدی برائے مراسم شری امرناتھ جے یاترا 2026 صادر کردوا زائران خاص تا رواندے سبت نام و رسول اللہ حیا منیرہ بشدت رعایت کن خبر نگار آکاشوانی جموں و شادی میدان کے سقف مجاوز روزانہ زائران کے طبقے رسول اللہ دیوان علی تعین شدہ است ہم چنان بے قوت خود باقی است بے زائران توسیع شدہ است کے سبت نام اولیا را تکمیل کر دے و یاترا را فقط در تاریخ ذکر شدہ در مجوز خود انجام دہند. در جموں و کشمیر پولیس امروز اعلام کر دیا کہ تیرس درگیری با نیروی امنی در منطقه چانا پورا در شوپیان کشته شده. پولیس اعلام کرد که این عملیات به طور مشتر بھارتی و سی آر ایف انجام شده است. بازرس کل پولیس ویکی بیردی در گفتگو با آکاشوانی نیوز گفت که جسدی و ہمراہ اسلحہ و مهمات در محل پیدا شده و هویت او در حال بررسی است. ادارہ ہوا شناسی ہند ہشدار نارنجی رنگی برائے بارندگی شدید و رعد و برق در مناطق مرکزی و شرق کشور صادر کرده است. این ادارہ ہمچنین بارندگی متوسط تا شدید در جموں و کشمیر لداخ ہریانہ و چندی

0: باچالش ال نینو را آغاز کرده است. این میزبان 13 نشست کمیته مشترک توافق نامه تجارت کالا بین هند و آسیان در دهلی نو تا بررسی پیمان تجاری آسیان و هند را پیش ببرد. نشست کمیته مشترک و جلسات مرتبط بان تا دهم این ماه به صورت ترکیبی برگزار می شود. نشست وزیران زنان کشور های عضو بریکس در کوچی آغاز شد. خانم آن پورنا دیوی وزیر توسعه زنان و کودکان اتحادی و خانم انیل مالک دیویر این نشست در جلسه اصلی به عنوان بخشی از این نشست برگزار شد شرکت کردند. جلسه اصلی صبح امروز در کوچی آغاز شد. بیان مشترک در طول جلسه اصلی تصویب خواهد شد. پس از آن وزیر رانی کے نمائندگان نے حاضر نشست حسن از نمائندگاہی کے در روابط بائلہ سے بریکس برگزار شدہ اس بازدید خواہند کرد. نخست وزیر نریندر مودی امروز به ہمراہ رئیس جمہوری اندونیشی پرابوو سوبیانتو از معبد پرامبانان در یوگیا کارتا کے در فرست میراث جہانی یونیسکو قرار دار بازدید کردند. نخست وزیر با استقلال سنتی از پیام های تنین انداز این گروه گاملان و اجرائی رقص کلاسیکی یوگیا کارتا کے منعقد کنندہ یہ میراث فرہنگی غنی اندونیشی است روبرو شد. دو رہبر از مجموعه معبد قرن نهم بازدید کردند، جایی که نخست وزیر مودی در معبد اصلی شیوا عبادت کرد، ادای احترام کرد. آنها همچنین قبل از مشاهده تلاش های مداوم برای حفاظت از این معبد کے از طریق همکاری هند و اندونیشی پشتیبانی می شود. رئیس جمهور پرابوو در بیانی مشترک گفت که پرامبانان نمادی از پیوند تمدنی چند صد ساله بین هند و اندونیشی است. پایان اخبار هند و جهان از آکاشوانی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به یک ترانه فارسی به صدای بشیر الفت.

شنوندگان گانے عزیز اینک توجہ فرمائید به تفسیر روز تحت عنوان نخست وزیر نرند مودی بر همکاری روبه رشد ما بین هند و اندونزی تاکید وارد می آورد. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی گوینده محمد ولی الله ولی نخست وزیر هند نرند مودی و رئیس جمهور اندونزی پرابوو سوبیانتو روز سه شنبه مذاکرات دو جانبه گسترده را در جاکارتا به عمل آوردند و ضمن تاکید مجدد بر تعهد مشترک خود به صلح رفاه و یک منطقه آزاد و باز هندو پاسفیک به توافق رسیدند که همکاری در زمینه های دفاعی، امنیت دریایی، تجارت، فناوری، مراقبت بهداشتی، کشاورزی و فناوری های نوظهور را توسعه و گسترش دهند. این جلسه در کاخ ریاست جمهوری موسوم به استانا مردکا به مناسبت اولین سفر دو جانبه آقای مودی به اندونزی از زمان ارتقای روابط این دو کشور به یک مشارکت جامعه استراتژیک در سال 2018 میلادی برگزار شده. در طول این دیدار اندونزی همچنین بالاترین نشان غیر نظامی خود به نام بینتانگ آدی پورنا جمهوری اندونزی را به پاس قدردانی از سهم آقای مودی در تحکیم و تقویت روابط دو جانبه به او اعطا کرد. آقای مودی پس از مذاکرات در بیانیه مطبوعاتی مشترک از رئیس جمهور پرابوو به خاطر استقبال گرم و صمیمانه تشکر نموده و گفت که روابط دو جانبه وارد مرحله جدید رشد شده است. او گفت که در سال گذشته او افتخار استقبال از ایشون را به عنوان مهمان ویژه در جشن‌های روز جمهوری هند داشته. امروز از این که به دعوت سخاوتمندانه ایشون از اندونزی بازدید میکند بسیار خوشحال است. نخست وزیر با اشاره نمودن به نشان افتخار غیر نظامی اعطا شده به خود گفت که امروز صبح با کمال افتخار بالاترین نشان غیر نظامی اندونزی را دریافت نمود. این نشان افتخار متعلق به میلیون ها نفر از مردم هند است. این نشان منعکس کننده احساسات مردم اندونزی و نمادی از پیوندهای تاریخی و نزدیکی بین هند و اندونزی می باشد. نخست وزیر هند گفت که او صمیمانه از ریاست جمهوری اندونزی، دولت اندونزی و مردم آن کشور برای این نشان افتخار تشکر می کند. نخست وزیر مودی با تاکید بر مشارکت روبه رشد بین این دو کشور اظهار داشته که در طول چند سال گذشته روابط هند و اندونزی سرعت تازه‌ای گرفته، اعتماد بیشتری ایجاد شده و تعامل محکمتر برقرار گردیده است. مشارکت جامعه سازی که در سال 2018 میلادی برقرار شده اکنون وارد مرحله جدید شده است. این دو کشور در هر بخش از جمله عمران، امنیت، فناوری، فرهنگ و آموزش پیشرفت چشمگیر نمودند. نخست وزیر گفت که هر دو کشور به توافق رسیدند تا تبادلات دفاعی، مدیریت بحران و همکاری صنعتی را توسعه و تقویت بدهند و در این حال همکاری دریایی را گسترش نمایند. او گفت که اعتماد فزاینده بین این دو کشور همکاری های دفاعی، امنیتی و دریایی را تقویت می دهد. امروز ما به توافق رسیده ایم که همکاری در تبادلات دفاعی، مدیریت بحران و همکاری های صنعتی را افزایش دهیم. او گفت که گارد ساحلی هر دو کشور برای افزایش امنیت دریایی در اقیانوس هند با همدیگر همکاری خواهند کرد و همچنین تصمیم گرفتند که همکاری در اقتصاد آبی، توسعه بنادر و تجارت دریایی را تقویت دهند. آقای مودی در مورد همکاری عمرانی اظهار داشته که فقر زدایی و تضمین مزایای رفاهی برای شهروندان همچنان از اولویت های اصلی هر دو کشور می باشد. او گفت ما تجربه خود را در مورد طرح وعده غذایی نیمروز و سیستم تازی عمومی

0: با ایندونیزی به اشتراک گذاشته ایم. اکنون این همکاری را به سطح بالاتری میبریم. نخست وزیر هند خاطر نشان ساخته که توافق نامه های بهداشتی امضا شده در طول این سفر دسترسی به داروهای کیفیت عالی و کم هزینه هند را در ایندونیزی آسان تر خواهد ساخت. این دو کشور همچنین بهترین شیوه ها در کشاورزی پایدار و فناوری کشاورزی را به اشتراک خواهند گذاشت. فناوری و نوآوری به عنوان ارکان کلیدی همکاری های آینده این دو کشور پدیدار شده. آقای مودی گفت که قرن 21 میلادی قرن فناوری است. هند و ایندونزی هر دو ملت جوان هستند و جوانان ما تمایل طبیعی به فناوری دارند. امروز ما یک توافق مهمی برای تقویت همکاری در زمینه‌های مانند هوش مصنوعی، مخابرات و زیرساخت‌های عمومی دیجیتال را امضا کردیم. ما همچنین توافق کردیم که همکاری بین اکوسیستم‌های نوپایی‌های دو کشور را تحکیم ببخشیم. او همچنین اعلام کرد که مؤسسه مدیریت هند یعنی IIM در بنگلورو یک مجتمع را در ایندونزی تأسیس خواهد کرد که به نفع دانشجویان در سراسر منطقه آسیان خواهد بود. نخست وزیر مودی گفت که هند و ایندونزی همچنین تصمیمات مهمی در رابطه با تحقیقات مشترک، اشتراک‌گذاری فناوری و ظرفیت سازی در بخش فضایی را اتخاذ کرده اند و همچنین از توافقی برای تقویت زنجیره‌های تامین مواد معدنی مهمی و فولاد خبر داد. آقای مودی با تاکید بر روابط مردم با مردم اعلام داشته که رابطه پرداخت‌های یک پارچه هند موسوم به UPI به زودی با سیستم پرداخت اندونزی ادغام خواهد شد. نخست وزیر همچنین اظهار داشت که به همراه رئیس جمهور پرابوو پروژه حفاظت از معبد پرامبانان در یوگی کارتا را آغاز خواهد کرد و این معبد هزار ساله را به عنوان یک میراث فرهنگی مشترک هند و اندونزی توصیف نمود. او همچنین اعلام کرد که هر دو کشور صدومین سالگرد سفر تاریخی گرودیو رابیندرانات تاگور به اندونزی را به عنوان سال دیپلماسی فرهنگی و آموزشی تاگور و دیوانتارا جشن خواهد گرفت. آقای مودی در مورد همکاری دموکراتیک گفت که هر دو کشور از طریق یک یادداشت تفاهم بین کمیسیون‌های انتخاباتی خود همکاری را توسعه و تقویت خواهند داد. نخست وزیر با اشاره نمودن به مسائل منطقه‌ای و جهانی اظهار داشت که هند و اندونزی دیدگاه مشترک در مورد هندوپاسیفیک دارند و حمایت هند از مرکزیت آسیان را مجدداً تکرار نموده. نخست وزیر مودی در پایان سخنان خود گفت که عصر طلایی درهای هر دو ملت ما را میکوبد. ما فرهنگ مشترک داریم که ریشه در تاریخ دارد. ما در زمان حال به اعتماد متقابل پایبندیم و آینده‌ای از رفاه مشترک را در پیش داریم. من مطمئن هستم که با همچشم انداز اندونزی اماس و ویکسید بھارت را به تحقق خواهیم رسانید.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به یک گفتار پزشکی تحت عنوان هجامه، یک روش معالجه با تدبیر برای درمانی امراض متعدد مزمن در سیستم طبی یونانی. نویسنده دکتر محمد ارشد انصاری، دانشیار در دانشکده و بیمارستان آیورویدا و یونانی کرول باغ در دهلی نو. مترجم گوینده محمد ولی الله ولی. هجامه در اصل مشتق از واژه حجم زبان عربی است که به معنی مکیدن یا کشیدن دلالت می کند. بالعموم هجامه را نیز هجامت می گویند. در اینجا این نیز لازم به تذکر است که در هند این روش درمانی پیچیده را کشیدن سنگی هم می نامند. به علت این که در زمان قدیم شاخ حیوانات را برای مکیدن خون رقیق و فاسد به کار می بردند. بر اساس اسناد موجود می توان گفت که این روش دارای قدمت حدوداً 5000 سال می باشد. تحت این روش درمانی از نظر سازوکار یک نوع فشار فوری به سیستم دفاعی عمومی ساکن بدن وارد می آورند تا آن را علیه عوامل درونی و بیرونی متحرک بسازند. هجامه در کشورهای غربی تقریباً به 10 روش مختلف انجام می شود. اما آنچه که مربوط به طب سنتی قدیمی است، هجامت عموماً به دو دسته تقسیم می شود. قسم اول هجامت عبارت است از هجامت خشک. تحت این روش هجامت بدون نشته زدن به محل هجامت با بکار بردن محجمه به محل مقصود فشار منفی را ایجاد می نمایند و به علت آن فشار جریان خون محل مقصود افزایش می یابد و اعصاب داروبر آن متحرک می گردد. این طور

در همه حالتی که در آن نیاز تحریک اعصاب وجود دارد از این نوع حجامت استفاده می شود. قسم دوم حجامت، حجامت تر است. تحت این روش حجامت در وهله اول بر محل مقصود حجامت نشتر می زنند و سپس بر آن محجمه یعنی آله حجامه را می گذارند و از طریق مکزنی یک نوع خلای منفی را ایجاد می نمایند و این طور به وسیله مکی دن خون فاسده در آلای حجامه جمع می شود و به دنبال این نحوه عمل مواد فاسده را از بین می برند. شنوندگان گرامی، چونان که شما مستحضر هستید که پزشکان از زمان قدیم برای درمانی امراض مختلف حجامت را نیز همراه با تشخیص داروجات به مریضان به کار می برده اند. اما بعد از به وجود آمدن سیستم جدید معالجه و اختراعات و ایجادات جدید در زمینه علوم پزشکی، حجامت یعنی این روش مرسومی معالجه کما بیش متروک گردیده. در اینجا این لازم به تذکر است که به علت استفاده متواتر از داروجات الوپاتی تاثیرات مضر آن نمایان گردیده و در نتیجه آن امراض گوناگون جدید به وجود آمده. این طور با نظر به سوء تاثیرات سیستم داروجات جدید، جهان امروز دوباره متمایل به روش طب جایگزین گردیده و پزشکان دوره جدید متوجه به سیستم درمانی مرسومی یونانی شدند و حجامت را برای معالجه امراض مختلف مزمن رواج دادند و این روش سنتی در حال حاضر مقبول و محبوب گردیده. این نیز یکی از علل مقبولیت این روش مرسومی درمانی بیماری هاست که دولت هند هم این روش معالجه را به تصویب رسانیده است و در بیمارستان های دولتی از این روش درمانی برای جلوگیری از امراض مختلف استفاده می شود. اطبای عرب از دیرباز معالجه بالحجامه را برای نگهداری سلامتی و تندرستی، افزودن قوه مدافعت و به خاطر نجاتیابی از امراض مختلف به کار می برده اند. مثلا حکیم جالینوس، حکیم زکریا رازی و حکیم بوعلی سینا و همچنین حکیمان دیگر فخر روزگار از حجامه استفاده برده و به خصوص برای معالجه ضعف اعصاب، وجول اعصاب، امراض جلد، افزودن قوه مدافعت، درست کردن رگهای واریسی، درد ماهیچه ساق پا و درد کمر و غیره این را به نحوه احسن به کار برده اند. علاوه بر این در معالجه بیماری ها مانند لیکوره یعنی سیلان رحم، تحلیل ریا، استفراغ مواد فاسده، رعاف یعنی ریزش خون دماغ و بواسیر دموی و غیره همراه با داروجات استفاده از حجامه بسیار مفید به اثبات می رسد. آنچه که قبلا تذکر شده که حجامه یک روش درمانی بسیار قدیمی است. تأخیر مختصری این روش درمانی قدیم از این قرار است. تاریخ نویسان عرب می نویسند که آسوریان تقریبا 5000 سال پیش معالجه بالحجامه را در عرب به کار می بردند. آنها از شاخ حیوانات به طور محجمه استفاده می کردند. شواهد به کار بردن این روش درمانی تقریبا 3300 سال قبل از میلاد مسیح در مقدونیه وجود دارد. پاپیروس ایبرس درباره استعمال معالجه بالحجامه 1550 سال قبل از میلاد مسیح یعنی 350 سال پیش در مصر نوشته است. علاوه بر این شواهد این نوع درمانی در آیورویدا سیستم درمانی مرسومی هند وجود دارد. سوشروت پزشک معروف آیورویدا تقریبا 8 سال قبل از میلاد مسیح در هند میزیست. نوشته است که برای از بین بردن خلط و تنابه یعنی خون رقیق و فاسده، مکیدن خون از جسم انسان از طریق شاخ حیوانات ضروری است. همچنین پزشکان قدیمی چین هم برای جلوگیری از امراض مختلف روش درمانی حجامت را به کار می بردند. یک پزشک معروف چین به نام زی هونگ که حدوداً 286 سال قبل از میلاد مسیح می زیست از این نوع روش درمانی امراض استفاده برده و این را در جلوگیری از امراض مزمن مفید دانسته. در دوره بعدی به علت فواید زیادی حجامت این نوع درمانی
درمانی امراض در چین بسیار مقبول و محبوب گردید و این شامل

সিস্তামে রাসমি মোয়ালজে চীন শোধে ওইন রবিশে দারমানি হানুজ হাম দার চীন মরব বিজাস অঞ্চে কে মারবুত বে রবিশে দারমানি আমরাজ দার সিস্তামে দারু জাতি ইউনানিস্ত মা তজাকুরে অন র দার খেতাব হাই দৌরে হাকিমে বখরাত মিয়াবি বগরাদ এক পেজিশকে বিসিয়র জহীন ও মাথিন বুদে ও দরবারে মহজমে খাতির নিশান সাখতে আস্ত কে লজুমি দারদ কে মহজমে আজ লহাজ হজমশ কুচক ও বেশিকল মখরুতি বসদ তা দর অঞ্জাম হজামত আসানি پیدا بشود. در اینجا این نیز قابل تذکر است که این رویش درمانی امراض در دوره بعدی تا دو قرن متروک مانده اما این رویش درمانی به علت سودمندی اهمیت و افادیتش مقبولیت و محبوبیت گمگشته خود را دوباره به دست آورده و در حال حاضر این رویش درمانی امراض در چین، هند، پاکستان، آلمان، نروژ، ایالات متحده آمریکا، کانادا، فرانسه، کره، مصر، ایران و عربستان سعودی به کار برده می شود. در اینجا این قابل تذکر است که حجامت در عربستان پیش از اسلام نیز رواج داشته اما این ظاهرا به سبب توصیه های پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پس از اسلام رواج بیشتری یافته. در دوره اسلامی علاوه بر اشارات فراون در کتاب های پزشکی کتاب های مستقلی درباره حجامت نگاشته شده که برخی از آنها موجودند و برخی اکنون در دسترس نیستند. حدیث رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وجود دارد که در آن او فرمود حجامت عقل را افزون می کند و قدرت حافظه را می افزاید. منقول از بحار الانوار جلد 59 صفحه 126. شیوه حجامت، حجامت را برخلاف فسد به طور شیوهی برای خارج کردن خون رقیق و خلط های نزدیک پوست از موی رگ های پراکنده در گوش بکار می بردند و برای درمانی طیف گسترده ای از بیماری ها مانند سردرد، لرزه در سر، بیماری های چشم گوش و نیز اندام های داخلی مثل روده ها و زهدان و غیره بکار می بردن. 14 جای بدن را محل حجامت محسوب می نمایند. حجامت به سه وسیله انجام می شود: با نشتر، با آتش، با شاخ یا آلت حجامت. همچنین زمان های خاصی را برای حجامت بهتر به حساب می آورند. عموما پس از میان ماه قمری را زمان مناسب و بهتر حجامت محسوب می کنند. دوستان عزیز، شما می دانید که حجامه یکی از سنت های پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می باشد. در احادیث درباره روزهای مستحب و اوقات مکروه برای حجامت نیز بحث شده است. مثلا نشان داده شده که حجامت در روزهای چهارشنبه و جمعه مناسب نیست و در روزهای پنجشنبه و یکشنبه فضیلت دارد. شنوندگان گرامی، بیایید نگاهی بیفگنیم به اهداف و مقاصد حجامت. هدف اصلی استفاده نمودن از حجامت این است که مواد فاسده بدن را که علت ظهور مرض می گردد از بین برده شود یا مسیر مواد فاسده را تغییر داده شود تا اخلاط به اعتدال می گراید و این طور ماهیت مدبره آن محل بدن قوی تر بشود و بر مرض موجود غلبه پیدا کند و زور آن را کاهش بدهد یا آن را از بین ببرد و مریض شفایابی کامل را به دست بیاورد. مثلا به حالت رعاف یعنی ریزش خون دماغ ما به روی شکم مریض حجام بی‌شرط را انجام می دهیم و ریزش خون از دماغ مریض قطع می شود، به علت این که ماده ای که به سوی دماغ می رود به سوی شکم منحرف می گردد. همینطور به حالت بواسیر خونین حجام بی‌شرط را به محل نزدیک به معقد انجام داده شود و در نتیجه اون ریزش خون قطع می شود و انجام دادن حجام بی‌شرط بر عضو فالج زده جریان خون آن عضو را افزایش می دهد و بر بنای تقویت به اعصاب آن عضو یواش یواش به حالت عادی می گردد. همچنین هنگامی که اماس به عضو رئیسه بدن به علت جراحت در اثر اصابت رخ می دهد، گاگاهی مهلک هم به اثبات می رسد. در این صورت برای حفظ زندگانی مریض به محلات زیر و بالای آن عضو حجام بی‌شرط را انجام می دهند تا ماده فاسد به طرف دیگر منتقل شود و خطر به جان به حد
دی از بین برود. شنوندگان عزیز، ضروری است که معنیات حجامت را نیز در پایان این گفتار مختصری برای اطلاعتان

شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن برنامه گل های رنگا رنگ است، مشتمل بر ترانه های فیلم هندی. امروز عنوان برنامه ما چشم آنکھ است. اولین ترانه این برنامه را به صدای کمار سانو و الکا یاگنیک استماع بفرمایید.

شنوندگان عزیز، این بود برنامه گلهای رنگا رنگ مشتمل بر ترانه های فیلم هندی. اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان، گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجه فرمایید به سرخط خبرها. نخست وزیر هند نریندر مودی از معبد پرامبانان در یوگیا کارتا میراث جهانی یونسکو بازدید کرد. ڈونالڈ ٹرمپ رئیس جمهور امریکہ گفت کہ تفاہم نامہ پایان جنگ با ایران به پایان رسید است. شخص سینسیکس و نفتی در محبوبیت نشایع جیوپولیتیکی جهانی بیش از 2% کاهش یافت و سوئیس در ضربات پنالتی کولمبیا را با نتیجه 4-3 شکست داد تا حریف ارجنتین در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی فوتبال شود. و اینک مشروع اخبار. در جام جهانی فیفا فرانسه، مراکش، نروژ، انگلیس، اسپانیا، بلژیک، ارجنتین و سوئیس پس از پیروزی در بازی های مرحله یک هشتم نهایی جایگاه خود را در جام هشت تیم برتر قطعی کردند. فرانسه روز جمعه در اولین مرحله یک چهارم نهایی با مراکش مقابله خواهد کرد. این مسابقه ساعت 1:30 شب آغاز می شود، در حالی که اسپانیا روز شنبه ساعت 12:30 شب با بلژیک مقابله خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آرنین جاسوا از ونزوئلا به خاطر قدردانی از کمک‌های بشر دوستانه هند در قالب عملیات آمسیتاد پس از زلزله دوگانه 24 جوین تشکر کرد. پایترا مارگریتا وزیر مشاورت در امور خارجه هند امروز با مولوی عطاءالله عمری وزیر کشاورزی، آبیاری و دامداری افغانستان در دهلی دیدار کرد. آقای مارگریتا در یک پوز در شبکه اجتماعی گفت که مذاکرات بر روابط دو جانبه هند و افغانستان از جمله همکاری های مداوم برای رفاه و توسعه مردم افغانستان متمرکز بود. ڈونالڈ ٹرمپ رئیس جمهور امریکا گفته است که تفاهم امضا شده با ایران برای پایان دادن به درگیری تمام شده و افزود که نما درگیری تمام شده است و افزود که نمی خواهد با تهران وارد تعامل شود. این بیانیه آقای ترامپ در یعنی کنفرانس مطبوعاتی در اجلاس ناتو در انکارا پایتخت ترکیه پس از تبادل حملات امریکا و ایران پس از ثبت مشک به 3 نفت کش در تنگ هرمز منتشر شد. در همین حال ایران مستقیما مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. توافق آتش بس قطع امضا شده بین واشنگتن و تهران قرار بود فرصتی 6 روزه برای مذاکره در مورد یک توافق دائمی فراهم کند، اما مذاکرات غیر مستقیم در قطر بدون هیچ نشانه از پیشرفت پایان یافت و ارتش امریکا دیروز موج جدیدی از حملات علیه ایران را آغاز کرد. پیش از این ایران پس از حملات امریکا به استان هرمزگان و شهر بندری ماهشهر حملات تلفی جوانه را به تاسیس نظام امریکا انجام داده بود. دولت جموں و کشمیر امروز توصیه نامه جدیدی برای مراسم شری امرت ناتھ یاترا 2026 صادر کرد و زائران خواستہ راوند ثبت نام و رسول اللہ علیہ امنی را به شدت رعایت کند. در جموں و کشمیر پولیس امروز اعلام کرد که یک تروریست در درگیری با نیروهای امنیت در منطقه چانا پورا در شهر شوپیان کشته شده است و هند میزبان 13 نشست کمیته مشترک توافق نامه تجارت کالا بین هند و آسیان در دهلی نو است. برارسی پیمان تجاری آسیان و هند را پیش به برد. نشست کمیته مشترک و جلسات مرتبط با تداوم این ماه به صورت ترکیبی برگزار می شود. و نشست وزیران زنان کشورهای عضو بریکس در کوچی آغاز

خانم آن پورنا دیوی وزیر توسعه زنان و کودکان اتحاد دولت مرکزی هند و خانم آنیل مالک دبیر این نشست در جلسه اصلی به عنوان بخشی از این نشست برگزار شد شرکت کردند. جلسه اصلی صبح امروز در کوچه آغاز شد. بیان مشترک در طول جلسه اصلی تصویب خواهد شد. پس از آن وزیرانی کے نمائندگان حاضر در نشست پسند از نمائشگاہی کے در رابطے با اجلاس بریکس برگزار شده است بازدید خواهند کرد. نمائشگاہی کے دستاورد های ہند در توسعه زنان محور در بخش های مختلف مانند توسعه روستائی علوم فناوری مہندسی و ریاضت یا تغذیہ و آموزش را برجسته می کند در نزدیکی محل برگزار می شود. پایان اخبار جهان از آکاشوانی. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. نخست وزیر هند نریندر مودی از معبد پرام بانان در یوگیا کارتا میراث جهانی یونیسکو بازدید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که تفاهم نما پایان جنگ با ایران به پایان رسیده است. شخص سنسکس و نفتی در بابو به تنشهای ژئوپلیتیکی جهانی پیش از 2% کاهش یافت و سوئیس در ضربات پنالتی کولمبیا را با نتیجه 4-3 شکست داد. حریف ارجنتین در مرحله یک چهارم نهایی جهانی فوتبال شود. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما به برنامه صبحگاهی در ساعت 9 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمت تان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.